רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. Everybody's talking at me.

המידע הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, חמצן.

100 FM מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

הבנה לא תבין אותה תמיד אין שלא נגמר ומתחיל חדש

אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית. 100 FM רדיוס. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ובוקר טוב ומיטיב במבחר שירים ישנים ואהובים, שינעימו לנו את השעתיים הקרובות. הלל אברמוביץ' הוא עורך התוכנית, המקפיד לשלב גם שירים לבקשותיכם, כשעל הביצוע הטכני יורי שיבנוב, ועל הביצוע התוכני אני רויטל עמית, המאחלת לכולנו יופי של תוכנית.

הדבר החשוב ביותר הוא לדעת לאהוב ולהיות נאהב בתמורה. זה המסר שקיבל מהילד הקסום, המוזר והמאוד חכם, נטקין קול. נעבור לפט בון, המנסה לפענח מי היא באמת אנסטסיה, זו שכבשה את ליבו. האם הגיע מכוכב אחר?

הוא מאוהב בסתר באשתו של חברו הטוב, ונאבק ברגשותיו, הלא לעולם לא נחיה באותו בית, באותו שיר, את האישה של חברי, שר את רגשותיו, אנריקו מסיאס. נשנה את מצב הרוח ונעבור לבקשה שהגיעה לנו באמצעות מסרון ל-03-902-99-80. כן, זו הדרך לתקשר עמנו, לשלוח בקשה לשיר ל-03-902-99-80. אנחנו מבחינתנו נשתדל מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. לפניי בקשתה של המאזינה שלי. שלי מרחובות המבקשת להשמיע את השיר הבא של הבי ג'יז.

את גורלם, את הגשמת חלומם של הפלטרס. והשיר הבא הוא שיר הנושא של הסרט גבעת האהבה מ-1955, שאף זכה בפרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר, בפי ההרכב המקורי הטוב ביותר, ארבעת האסים. נשמע את השיר. האהבה היא דבר מופלא.

אהבתך היא כל מה שאני צריך בעולם, אמרי שלעולם לא תעזבי אותי, ועוד ועוד מילות אהבה הרעיף אנגלברט המפרדינג. ויש לפניי בקשה של מאזינה, זוהי שושי. שושי מפתח תקווה, שמאוד אוהבת בלוז וג'אז, וגם אוהבת לשמוע את השיר Trust in Me של אתה ג'יימס. Trust in me.

0: הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: הקרב נגמר, אולי עוד לא. יש ניצחונות, יש מפלות, אך השלום תלוי בכם, הוא חייכם, אז שירו. שיר הוא לא רק מילים, שיר הוא לא רק צלילים. שיר, שיר הוא התחלה, שיר הוא שיר, תקווה גדולה. כך נפתח תרגומו של דידי מנוסי לשירו הנפלא של ז'ילבר בקו.

0: רוי אורביסון מבקש לנחם את הבלו אנג'ל, המלאכית העצובה, כי אהובה עזב אותה, והוא מציע לה את אהבתו, מבטיח שאם תבחר בו, לא יאכזב, תמיד הוא יהיה שם בשבילה. ואנחנו תמיד כאן בשבילכם המאזינים, במספר הטלפון 03-902-9980, שאליו אתם מפנים את בקשותיכם לשמוע שיר באמצעות מסרונים. וואטסאפ 03-902-9980. כמו שעשתה דפנה. דפנה מבקשת להשמיע את הגרסה של פול אנקה לשיר My Way, שאת מילותיו כמובן הוא כתב. בואו נשמע.
1: And now the end is near, and so I face

0: את האחת והיחידה שלי, סך קונרד טוויטי, ותפילתי היחידה שיום אחד יהיה לך אכפת ממני, אבל מודע לכך שזה רק בדמיוני. אני מרושש, מגלה רי צ'ארלס, בתפקיד העיקר פושט הרגל. השדות ריקים, האוכל נגמר. מצבו של אחי דומה, לא יודע איך לפרנס את משפחתי. וזה מה שיכול לגרום לי לטעות ואולי לגנוב.
1: My bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound but I'm busted.

זה היה אדי קוקרן כנער בגיל ההתבגרות, המגלה שחופשת הקיץ אינה מהנה כפי שקיבה. כולם מלחיצים אותו מסביב, ההורים, הבוס שמכריח אותו לעשות משמרות ומונע מכך בכך ממנו להיפגש עם חברתו. לא קלה היא, לא קלה דרכו, אבל אנחנו עוברים לחיים מכפר סבא. חיים ומאזין שלנו שכותב כי היא ישמח לשמוע את השיר הבא של אלביס ולהקדיש אותו לרעייתו סיגל.

0: גרם לאימא להזדעזע ולדווח על שראתה שם בחצר בית הספר. אין לי מושג מה זה היה, משהו מינורי אבל אסור. זו הייתה תגובתו המחויכת של פול סיימון לגבי המעשה שלו ושל חוליו. לפני בקשה של מאיר. מאיר מבקש להשמיע את השיר Anything You Can Do, I Can Do Better בגרסה המקורית של בטי הטון והאוורד קיל מתוך אני אוקלי אשת לפידות, ואנחנו נשמח מאוד לשמוע איתך את השיר הזה מאיר. בעקבות השיר הזה יתנוע לו בכיף אדוארדו ויאנלו, זה השיר שיחתום את השעה הראשונה של תוכניתנו אלה היו הימים. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה.
1: Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you.
2: Oh, you can.
1: Yes, I can.
2: Oh, you can.
1: Yes, I can.
2: Oh, you can.
1: Yes, I can. Yes, I can.
2: Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you.
1: No, you're not.
2: Yes, I am.
1: No, you're not.
2: Yes, I am.
1: No, you're not.
2: Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge.
1: I can get a sparrow with a bow and arrow.
2: I can live on bread and cheese.
1: And only on that?
2: Yes.
1: So can a rat.
2: Any note you can reach, I can go higher.
1: I can sing anything higher than you.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes,

0: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
8: מי זה יהיה. אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר
8: או רפאלה.
7: הערב זה קורה,
8: האירוע שכולנו חיכינו לו,
7: האח הגדול, הגמר,
8: הערב בערוץ 13.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
8: מי זה יהיה. אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר
8: או רפאלה.
7: הערב זה קורה,
8: האירוע שכולנו חיכינו לו,
7: האח הגדול, הגמר,
8: הערב בערוץ 13.
11: בארץ דירה להשקעה 8% מס רכישה, באירופה זה משתנה ממדינה למדינה 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%, בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
12: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
13: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

בוקר טוב ושבת שלום לאוהבי האולדיז. אנו בפתח השעה השנייה של תוכניתנו המביאה את הצלילים שגדלנו וגידלנו עליהם, ערוכים בידיו הטובות של הלל אברמוביץ'. יורי שיבנוב מבצע טכנית, ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. המשך האזנה מענגת לכולנו.

0: your mother nature's a clever girl. She relies on habits. You take two hairs with no cares. Pretty soon you got a room full of rabbits. Parakeets in between tweets sometimes get too quiet. Uh-oh, but to have no fear, cause soon you'll hear a parakeet's riot. Just try it. A multiplication, that's the name of the game. In every generation, you know to play the same. Yeah, it's multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same.
1: זהו שם המשחק של בובי דאורין, בשיר מתוך סרט מ-1961 בחיכובו לצד ג'ינה לולוברג'ידה, הסרט בבוא ספטמבר. ועכשיו, אילו תחושות חווים הסרצ'רס בכל פעם שאת מהלכת בחדר?

האינטרנט המאוהבות. נעבור לבקשה של מאזין. אני שבה ומזכירה לכם איך לתקשר עמנו. אתם שולחים מסרון עם בקשה לשיר ל-03-902-9980, והתפקיד שלנו הוא לרצות אתכם במידת האפשר באחת מתוכניותינו הקרובות. זה המספר 03-902-9980. יגאל מקריית חיים הוא המאזין שסיפר לנו כי שומע אותנו דרך האפליקציה, ויגאל ממש ישמח אם נשמיע לו את השיר "את הקסם היחיד שלי", כלומר שלו, של דמיס רוסוס.

פעימות הלב, המגע, התשוקה שהם חשים כשהשמש מחממת והאווירה מתחממת. אין זה פלא ששם הלהקה לוס חרמנוס ריגואל. ואנחנו נעבור לבני קינג, המבקש ממי שהבטיחה לו אהבת אמת ושקרה לו, לא להמשיך באותה מנגינה מתעתעת ומכאיבה.

הכוכבים, כל מה שהיו מוכנים לתת בעבור אהבתך, גילו לנו היארדברד, ציפורי החצר. מהרגע שהיא מתקרבת, כולו חיל ורעדה. כשהיא אומרת לילה טוב, הצמרמורת אוחזת בכל גופו. תכלס, המילה חיל לא מתאימה פה. זו רק רעדה, כי הוא כל כך אוהב את זה. גם הם, ג'וני קיד והפיראטים.

0: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: אם כבר נוסטלגיה, זוכרים את זה?

משיכת מזומנים, פרסומת מאוד מושכת. אשראי, וטוב לי. והשיר הבא שלנו, אהובתי אוהבת לאהוב. יש לה את כל מה שצריך, ויודעת איך להשתמש בזה. היחידה שגורמת לי להרגיש כל כך טוב. אני בר מזל, מצהיר כל אחד מחברי להקת White Plains. נשמע.

סוזן מון רוצה להיות נערתו של בובי, היא יודעת שיש לו מישהי אחרת, ועדיין מייחלת שהוא יתקשר אליה. פטיש לו היה לי, להלום בו מדי בוקר, להלום בו מדי ערב על פני התבל, להלום ולהטריע, להלום ולהשמיע הלמות של אהבה בין איש לרעהו על פני התבל. כך נפתח השיר שכתב פיט סיגר בתרגומה של דרורה חפקין, ואנחנו שומעים את הביצוע של טריני לופז.

אני אתחנן, אגנוב או אקח בהשאלה, אנקוט בכל דרך אפשרית כדי להביא לך אהבה, הבטיחו חברי המשחרים החדשים. איך להצליח לרקוד את ריקוד הלימבו? לעבור מתחת למקל הלימבו מבלי לגעת בו. להלן הוראות ההפעלה של צ'אבי צ'קר.

ועכשיו שאנחנו כבר יודעים לרקוד לימבו, אפשר לעבור לריקוד מסוג אחר, וזאת לבקשת המאזינה סיוון. סיוון מספרת לנו שהיא חזרה מטיול ביוון, וממש תשמח לשמוע את המנגינה, את הריקוד של זובה היווני.

המוסיקה יכולה לעזור לנו להתמודד עם תחושת העצב והדכדוך. כשאנו הופכים את העצב ליצירה, אנו בעצם משחררים אותו. זה המסר של ניל דיימונד. Song.

שמענו את הטרטלס שנהגו לספר שהשיר הזה, אלנור, הוא בעצם פרודיה על Happy Together, והם קראו לו מכתב אנטי אהבה עם מילים מוזרות וטיפשיות. טוב, העיקר שיהיה כיף לשמוע את השיר. וכעת נשמע את הביץ' בויס. איך התגלגלו העניינים מהרגע שנפגשו ועד שנשק לה, ואיך זה המשיך והתקדם?

ביץ' בויס. אנחנו כבר בספירה לאחור, בשעון הזמן שבאולפן, וקרבים מאוד לסיומה של תוכניתנו. נשמע את מאטה ריפס המספרת שזו לא האהבה שממנה היא בורחת, אלא משברון הלב שהיא יודעת שיגיע. נאזין לה, ואם השעון יהיה נחמד עלינו, אולי נספיק לשמוע עוד כמה צלילים. אבל עוד קודם אני רוצה להזכיר לכם שאם פספסתם חלק מהתוכנית ואו בא לכם להאזין לשוב, התוכנית הזאת אלה היו הימים המשודרת בכל שבת משמונה בבוקר, תעלה כבר מחר לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושלווה.

0: מורשת על עמור.
1: אתם איתנו? תשארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: 100 FM רדיוס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
2: 100

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100FM.
2: בוקר טוב, שבת שלום וברוכים המצטרפים אלינו בדרך אל הים של יום שבת ה-27 ביוני, ואנחנו כאן עם כל הלעיתים, עם כל השירים כמו שאנחנו אוהבים. מה איתכם? איך עבר עליכם ערב שישי? מקווה שהכל טוב, שהכל רגוע, שאפשר להתחיל ככה שבת בכיף עם המוזיקה שלנו ועם הלעיתים שלנו. עד שעה 12 נהיה כאן. תגידו בוקר טוב לגל ססיאל, טכנאי השידור. אני כאן איתכם, גיגה סמואל. ואם אתם מוכנים, דון אומר, ליל ג'ון, מוכנים ל-Let's Get Crazy? בואו נצא לדרך, תהנו לכם.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: בוא נשאר קצת בברזיל, דווקא אמר לי דניאלה מרקורי, הברזילאים שאיך מככבים המונדיאל. מה עם ב...

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס
1: 100 FM. אוי, בוא נרים את הקצב שלנו רבותיי. מסיבת הלהיטים, רדיוס 100 FM, יום שבת על הבוקר, פיטבול, פרוקו.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
8: מי זה יהיה. אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר
8: או רפאלה.
7: הערב זה קורה,
8: האירוע שכולנו חיכינו לו,
7: האח הגדול, הגמר,
8: הערב בערוץ 13.
9: בדרך אל הים עם קיקה סמואל,
10: כאן ברדיוס 100 FM.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: לסופה. סנגרוס.

0: ¿por qué otra si tú eres Special Edition?
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס, ל-FM.
2: פורטדה, בין מל, בקי, פורטדה.
3: מלה,
2: בין מל.
4: מיסו וורוויל.
2: פורטדה,
5: בין מל, בקי,
2: פורטדה, פורטדה.
3: ישן וטוב, כמו שאני אומר תמיד. פיטבול, בקי ג'י, מלה. לאט לאט אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל עוד שעה מלאה שלנו לפנינו.

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100FM.
2: שוב בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים המצטרפים והשבים אלינו, שעה שנייה בדרך אל הים. אנחנו כאן עם עוד שעה מלאה של לעיתים של שידים שתוכלו ליהנות. אם אתם כבר בדרך, אם אתם כבר בים, אם אתם בטיול משפחתי של יום שבת, או אתם בבית ככה בכיף, אנחנו כאן עם כל הלעיתים, עם כל השידים. תגידו שוב בוקר טוב לגל ססטיאל, טכנאי השידור. אני כאן איתכם, קיקה סמואל וקרלוס ויבס. נפתח את השעה השנייה שלנו כאן, אג'ה אס מי פיאסטה, יחד עם הלומה. תהנו לכם.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100FM.
1: ריקי מרטין מביא לנו את

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.
6: נזכר במונדיאל הישן, אי שם 2010, גם אז באפריקה וגם עכשיו היא עושה במונדיאל הנוכחי. שקירה עם וקה וקה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה? אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר,
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה,
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר,
6: הערב בערוץ 13.

0: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה. אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה,
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר
6: הערב בערוץ 13.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: גבירותיי ורבותיי,
7: קבלו את הדייר האחרון.
6: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
7: מי זה יהיה? אלירן,
6: גל,
7: נועם,
6: עומר
7: או רפאלה.
6: הערב זה קורה,
7: האירוע שכולנו חיכינו לו,
6: האח הגדול, הגמר,
7: הערב בערוץ 13.
8: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.

0: של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לעלה לא אכפת למעלה.
1: השמלה החדשה שלי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מוזיקה זה הכל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531 אחת. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמיידרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

פותחת, 16-8, יופי לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מתחוק.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה. אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר,
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה.
6: האירוע שכולנו חיכינו לו.
5: האח הגדול, הגמר.
6: הערב בערוץ 13.

0: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס. 100 FM רדיוס. מוזיקה. זה הכל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבי 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רדיוס. מוזיקה זה הכל.

0: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
1: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
0: תורה.
1: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת.
8: מי זה יהיה? אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר,
8: או רפאלה.
7: הערב זה קורה.
8: האירוע שכולנו חיכינו לו.
7: האח הגדול, הגמר.
8: הערב בערוץ 13.
2: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

לילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה? אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה,
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר,
6: הערב בערוץ 13.

0: מוזיקה זה הכל.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה.
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
0: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 15% בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
0: כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: 100 FM רדיוס, מוזיקה זה הכל.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל 100 FM.

0: can do it.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה עובד שאני פרי הרמקול עם הצפת כנרת פרי אחלה צחוקים או טרגדיה ניסמן נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה
1: עזוב ג'ימבו שחרר
0: אל הגליל והביקה לערבה ולגולן משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל חלומות מתוקים על שדות ירוקים אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל

0: עדיין אם זה לא בסוף השיר.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Hello, this is Beyonce.
2: Hey, this your boy Chris Brown, man, for real.
3: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
4: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with a Snoopy Deal Double Jizzle.
0: Radius, Nea FM. Musica, זה הכל. עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו רוצים לדרך לסגור לכם את סוף השבוע עם המוסיקה שאתם כל כך אוהבים לשמוע, מעכשיו ועד השעה 11 בלילה, כמובן שיחד איתי די-ג'יי אבי שמי. אז אם אתם בדרכים, קודם כל סו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מקלטי הרדיו. אם אתם בבית, 100FM.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו. טירוף של סוף שבוע עד השעה 11 בלילה. איזו תוכנית הכנתי לכם הערב? תוכנית מטורפת, ככה מה שנקרא יציאה לחופש הגדול באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. איזה כיף, אה? טוב, חברות וחברים, למי שעוקב דרך הרשתות החברתיות יודע שהעליתי לכם השבוע, באמצע השבוע העליתי לכם סט חדש נוסף שנמצא כבר באפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, גם דרך האתר שלי avishami.com. בקיצור, גם דרך הרשתות החברתיות, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו ותתעדכנו בכל מה שחם. יש לכם סט חדש, 3 שעות של מוסיקה ישראלית, ים תיכונית, דנס, לועזי, 80, 90, בקיצור סט שיעיף לכם את הפוני כמו שאתם אוהבים. סט שלי כמובן, עם כל שלל הסטים שיש באפליקציה המושלמת של רדיוס. טוב, אפשר לצאת לדרך. אז אם כבר אנחנו באווירת חופש, כנסו לאינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק. הילדים באו עם אבא לעבודה? בא לכם לראות איך הם גדלו? מבטיח לכם, לא יומן. אורי פניכל תכנה השידור. יוצאים לדרך, דובו ווליו.

שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ היטס הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז כמו שאמרתי לכם, הזמן טס. חצי שעה מאחורינו, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה, לסגור לכם שוב את סוף השבוע, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו. כמו שאמרתי לכם, יש לנו כבר סטוריז עם מה שהולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע. כן, כן, אני עם הילדים שלי כאן באולפן, החופש הגדול התחיל, אז אם אתם רוצים לראות תמונות, איך הם גדלו לאורך השנים כאן ברדיו, העליתי לכם סטורי מטורף של זה, אז אל תפספסו אם בא לכם לראות, אתם יותר ממוזמנים. אנחנו עוד רוצים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית כפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות. בוא נגיד שהפעם אני הולך על משהו מ-1998, באמת שווה לכם לחכות. אתן לכם רמז, אופרה חזה, אוקיי? רמז די גדול. יאללה, עד הפרסומות. אודין הרי, אלכס וורין, אחד השירים הכי מושמעים אצלי בחתונות, אם זה בכניסה לחופה, או בסלוב, או בגרסה הזאת בריקודים. אין ספק, אם להיט לא מתווכחים.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

I will survive. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו, טופ היטס הכי מקפיץ. כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל, אח יקר שהיה טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'י, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם מזזים לשום מקום, אנחנו מיד, אבל מיד נחזור אליכם לעוד שעה אחת, שוב אחרונה לסגור לכם את סוף השבוע, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, כמובן שרק כאן, ברדיוס 100FM. טוב, בתחילת התוכנית סיפרתי לכם על הסט החדש שהעליתי לכם גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM וגם דרך האתר שלי avishami.com. יאללה, כנסו, תעקבו גם דרך הרשתות החברתיות. יש לכם סט של 3 שעות נוסף לכל שלל הסטים שיש לכם שם, כל סט בצבע, והפעם סט חצי חתונה, חצי כיפי כזה, הכל מעורבב, רציתם לועזי ישראלי. בקיצור, תתפנקו.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס מאה FM, מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס מאה FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליטס עם אבי שמי. עם אבי שמי.

בוחרים מושבים, בוחרים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. קודם כל תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה שאתם נותנים לי דרך הרשתות החברתיות וגם בפרטי. וואו, איך אני שמח שאני נוגע בכם עם המוסיקה הכל כך טובה שאני מנגן לכם. שמח שאתם נהנים. אל דאגה, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. נסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות עד השעה 11 בלילה. אורי פניכל, טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי. טוב, אם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, יש לכם סטוריז ממה שהולך כאן באופן, טירוף של סוף שבוע. העליתי לכם שתי תמונות עם הילדים שלי, כן, כן, כאן בשידור חי. אז והיום, איך הם עמדו כשהם היו קטנים ליד החלון, בקושי הגיעו אליו, והיום מגיעים למנורת האונר פה למעלה. אם בא לכם לראות, יאללה, כנסו, תעקבו. אם לא מצאתם, תרשמו בגוגל אבי שמי, ייפתח לכם עולם שלם של מוסיקה, ותעקבו דרך הרשתות החברתיות. יאללה, בואו נמשיך עם הקצב שלנו. אם אתם בדרכים הכי חשוב, רק סו בזהירות, המשיכו להגביר חזק את תקלטי הרדיו. אלי סיירוס.

סלציוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.

פייר. כמה תגובות, אה? הטרפתי אתכם עם המוזיקה הערב. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל. טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. טירוף של סוף שבוע, עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. אני מזכיר לכם שאם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו, לייב, מאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. אנחנו אותו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו ב-1996. כן, כן, הייתי אז נער צעיר עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת. שווה לכם לחכות, יהיה לכם מה זו הפתעה. יאללה, בינתיים, הגבירו חזק את מקטי הרדיו לעוד גרסה שתעיף לכם את הפוני, והפעם...

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.
8: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter? To see you sweat. I said I want to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper.

0: מה איתי? שכחת את השם שלי? אבי שרי! איזו יציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. הייפר הייפר. סקוטר. סקוטר האגדיים. 1996, בתקופה שהייתי צעיר ויפה. וואו, כמה תגובות אני מקבל על הקטע הזה. לאן החזרתי אתכם? וואו. מטורף. יש לסקוטר עוד איזה שניים, שלושה שירים שהם ככה לעיתים. אולי בהמשך התוכניות, אולי אני אנגן שוב איזה יציאה כזו אחרת שלהם. מטורף.
1: See them, be good, bye bye.
0: יאללה ביי. טוב, חברות החברים, לנו יש עוד 25 דקות מפנקות של מוסיקה לסגור לכם את סוף השבוע. באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, אותו פיצה הכי מקפיץ כמובן, שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel, יחד איתי די-ג'י, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'י, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, באולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. אני מזכיר לכם על הסט החדש שעשיתי לכם השבוע, העליתי לכם סט חדש, מזרחי, לועזי, כל הלהיטים העדכניים, עוד סט נוסף, מבית די-ג'י אבי שמי, רדיוס 100FM, 3 שעות מפנקות של מוסיקה, ואתם לא רוצים לפספס את זה, גם אחרי השידור, גם במשך כל השבוע, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, יאללה, חינם לחלוטין, תורידו, תתפנקו, ותענו שלל המוסיקה שלי, שלל הסטים, בדי-ג'י סט, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, וגם דרך האתר שלי, avishami.com. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. טוב, יאללה, אין עוד הרבה זמן, בינתיים, תנו בווליום, אקזייטי.

חברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות, מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו. טופ היצע הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל, אח יקר שהיה טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לקוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה, כל מה שרשמתם לי הערב דרך הרשתות החברתיות. אוהב אתכם בחזרה, תמשיכו לעקוב. אני מזכיר לכם שיש לכם סט חדש מפנק, אל תפספסו, 3 שעות של מוסיקה הכי עדכנית שיש, דנס, לועזי, ישראלי, אווירת חתונה, מסיבה, בלגן, די-ג'י אבי שמי, אל תפספסו, יחד עם שלל הסטים שלי, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, וגם דרך האתר שלי, avishami.com. יאללה, כנסו, תעקבו, תורידו ותהיו חלק מאיתנו. מיד אחריי, Weekend Vibes. המוסיקה של רדיוס 100FM ממשיכה לתת לכם בראש, באווירה הכי כיפית שיכולה להיות. תשמרו על עצמכם. שלנו שבוע טוב, שקט ומבורך, מלא בבשורות טובות. עם כל ההסכמים מסביב, כל הבלגן, אנחנו רוצים רק שקט. אנחנו אומרים, עם ישראל חי, תרצו או לא תרצו, אנחנו כאן, אה? זה הכי חשוב. יאללה, חופש גדול, תרפת, אה? אז מי שלא עקב, דרך הפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, שנתחם עכשיו בשידור חי, הילדים שלי איתי כאן, בשידור חי. רוצה להגיד שלום במיקרופון? אמא? תגידי שלום, תשמעו אותך. היא לא רוצה מתבייקת. סתם, דווקא יש לך קול יפה. לא כשאת צועקת עליי, אבל תודה, איך זה. מה את נבוכה? כנסו, יש לכם לייב לראות את כל מה שקורה. תשמרו על עצמכם, שבוע טוב ומבורך. יאללה!

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכינרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת, זה כבר תקופה.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.